0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Калі мы чуем пра колер хакі, насычанае зялёна-карычневае адценне, тады адразу ўсплывае ў памяці ваенная форма. Адкуль пайшла мода на колер хакі і як ён з'явіўся? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Колер хакі атрымаў сваю назву ад стараіндыйскага слова «хакі», якое азначае «пыл зямлі». Гэты колер быў упершыню выкарыстаны ў ваеннай форме брытанскага войска ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, каб забяспечыць лепшую маскіроўку ў палявых умовах, але з часам колер выйшаў за рамкі ваеннай экіпіроўкі і стаў папулярным у свеце моды і дызайну. Таксама ён мае сімвалічнае значэнне ў розных культурах і нагадвае прыроду, зямлю і натуральнасць. У некаторых традыцыях лічыцца колерам мудрасці і гармоніі. Гэта адценне таксама можа выклікаць асацыяцыі з надзейнасцю, стабільнасцю і сталасцю.
0: Мода на мове.
1: Яшчэ колер хакі карыстаецца папулярнасцю, таму што ён лёгка спалучаецца практычна з усімі яркімі адценнямі, а таксама з белым, чорным, шэрым і іншымі. Колер хакі натхняе шматлікіх дызайнераў і стылістаў. Ён часта сустракаецца ў вобразах знакамітасцяў і модных блогераў, якія падкрэсліваюць яго стыльнасць і універсальнасць. Акрамя таго, ён можа выкарыстоўвацца ў дызайне інтэр'еру, каб стварыць утульную і прыродную атмасферу. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Уже шмат гадоў леапардавы прынт займае ў гардэробах сучасных модніц не менш значнае месца, чым маленькая чорная сукенка або туфлі-лодачкі. Леапардаваму прынту ўжо больш за 2000 гадоў, а ён да гэтага часу ў трэндзе. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. У старажытныя часы леапарды лічыліся лютымі жывёламі, а леапардавы мех і адзенне абазначалі багацце, статут, незалежнасць і упэўненасць. У 20-м стагоддзі была запушчана масавая вытворчасць тканін і адзення, якія імітуюць афарбоўку леапарда. Крыстіан Дыёр стаў першым дызайнерам, які выкарыстоўваў прынт замест меха ў 1947 годзе. Гэта выглядала ярка і дзёрзка. Не кожная жанчына магла сябе дазволіць надзець рэч з леапардавым прынтам. Крыстіан Дыёр нават отказал, не носи его, коли ты добрая и милая.
0: Мода на мове.
1: У 40-х годах леопардовое паліто и футры стали все частей з'являться на героинях фильмов. Голливудские зорки были прикладом для звычайных жанчын, и принт набыл популярность. Сезон за сезоном леопард не сдає позиции и застается на сусветных подиумах у коллекциях модных домов. Але есть и те, кто лічит его проявой безгустовщины и широ не разумеюсь, у чим его каштовность. У вугле носить ти не носить леопард, кожная жанчына вырашая сама. И наприканцы не забывайте. Мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский сквер у Гомеля по улице Советской каля Римско-католицкой церквы, які неофіційно називають студентським, збиралися перейменовать, да так і не дали покуль яму ім'я. Напевно, тому що лепшої назви не придумать, бо побач корпус Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини. Сьогодні відправляємося у студентський сквер, у яким, до речі, знаходиться і алея героїв. Яще у послевоєнні гади гэта була ускраїна Гомеля. Тут размяшчаліся городські могілки. На місці теперішнього костёла Нараджэння Божай Маці была праваслаўная царква Нараджэння Багародзіцы, якую пабудавалі на сродкі сялян. Могілкі лічыліся праваслаўнымі, але тут хавалі і католікаў, а побач з праваслаўнай царквой стаяла каталіцкая каплічка. Царква ў савецкі перыяд была зачынена. Але ж тут, у час вайны, на набажэнствы збіраліся католікі. У пасляваенны перыяд будынак выкарыстоўваўся як пункт кінапракату. Пасля ў ім былі майстэрні мастакоў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2014 годзе студэнцкі сквер на радасць студэнтам, гараджанам і турыстам добраўпарадкавалі. Пешаходныя сцежкі аздобілі пліткай, высадзілі газоны, добавілі ліхтары ды лаўкі для адпачынку, а каля касцёла адкрылі алею герояў. Яна складаецца з 41 помніка ў гонар 38 герояў Савецкага Саюза і трох поўных кавалераў ордэна славы, лёс якіх быў звязаны з Гомелем. У іх ліку ўраджэнцы горада над Сожам, воіны, якія прымалі ўдзел у вызваленні абласнога цэнтра, а таксама тыя, хто тут жыў і працаваў. Бетонныя калоны, злучаныя аркай, сталі часткай мемарыяла. У цэнтры на месцы пахавання воінаў і партызан, удзельнікаў абароны Гомеля ў 41-м і вызвалення горада ў 43-м, установілі скульптуру салдата.

0: Time. Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сучасны парасон – гэта стыльны аксесуар для абароны ад ападкаў і сонечных прамянёў. Але не ўсе ведаюць, што ў гэтай карыснай рэчы багатая гісторыя. А якая? Даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя парасоны з'явіліся ў Кітаі і лічыліся сімвалам улады і багацця. Парасон тады абараняў не ад дажджу, а ад сонца. У той час існавала спецыяльная пасада – насільшчык парасона, бо ён тады быў яшчэ знатна цяжкі для далікатных жаночых рук. А вось 1,5-кілаграмовы парасон каралева Марыя Антуанетта насіла ўжо сама. Яго спіцы былі зроблены з вусоў кіта. Лічыцца, што ён быў першым дызайнерскім парасонам. Першым насіць гэты аксесуар у дажджлівае надвор'е у 18 стагоддзі пачаў англійскі камерсант Джонас Ханвей. Спачатку сваім адкрыццём мужчына моцна насмяшыў публіку, бо парасон лічыўся жаночым аксесуарам. Але з часам людзі ўбачылі, наколькі гэта практычны спосаб абароны ад ападкаў, і парасон сталі выкарыстоўваць па звыклым нам прызначэнні.
0: Мода на мове.
1: Сонечнік, менавіта так называлі на Русі парасон, які атрымаў сваю назву ў часы Пятра I. Слова «зондек» было запазычана з галандскай мовы, што ў перакладзе «навес ад сонца», для абазначэння палатна, якое расцягвалі над палубай карабля. Да пачатку 19 стагоддзя да значэння «навес» дадалося абазначэнне прадмета для абароны ад дажджу і сонца. Пасля першай сусветнай вайны сталі актыўна выкарыстоўвацца практычныя мадэлі ад дажджу, і жаночыя парасоны ад сонца паступова страцілі популярнасць. Парасон стаў неад'емнай часткай як мужчынскага, так і жаночага гардероба. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.